0: TDI. Само хитови.
1: All these things that we took for granted.

music. What comes next will be marvelous.

0: slušate dječiji program. Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Slušajte i danas Dječiju stranu svijeta. Kao i uvek, od ranog jutra smo mi dobro raspoloženi i jedva čekamo da sa vama podijelimo neke lijepe vijesti. Ove nedjelje ćemo malo da pričamo o tome koje su to mjesta na koja vi mališani treba da odjete, odnosno gdje ćete vi roditelji da izvedete vašu djecu da se dobro provedu. Ima tu mjesta koja su odlična dok su klinci na raspustu, recimo, pa će tako kvalitetno da potroše svoje vrijeme, a tu su i neke zanimacije, neke rekreacije u kojima vi djecom možete da uživate i tokom cijele godine, čak i ako idete u školu. Malo ćemo da pronađemo ona zanimljiva mjesta u Crnoj Gori koja treba da vidite, ali ćemo vam dati savjete koji su, recimo, novi crteni filmovi koji su izašli u bioskopima, koje knjige biste trebali da pročitate i šta će to najviše da vas zabavi. Spremite se, deco, a i roditelji, jer počinje Dječija strana svijeta. Prva adresa koju ne bi trebalo da zaobiđe ni jedan roditelj sa svojom djecom jeste mini zoološki vrt u Budvi. To je dobro mjesto u koje mogu da se odmore i zabave ne samo djeca, nego i odrasli. Zoološki vrt se nalazi na teritoriji autobuske stanice i, da vam kažem, bez obzira što se nalazi baš tu, dobro i prijatno opremljen, a gužve od putnika koji se guraju tu ne postoje. Zato roditelji mogu da uživaju u hrani i kafi, dok djeca posmatraju i hrane neuobičajeno lijepe i egzotične životinje. Vidjet ćete lijepu prirodu, saznaćete mnogo različitim vrstama životinja, a osim zoološkog vrta, na istom mjestu postoji dječja igronica s animatorima, pa eto prilike da se malo i zabavite i nasmijete. Kad smo kod zabave, sva djeca obožavaju luna parkove, to je sigurno, pa pronađite neki interesantan i to u primorskom dijelu. Svake godine, što nije nimalo čudno, uvijek možete da pronađete mnogo zanimljivih stvari koje djeca obožavaju. Tu su autići, tu su vrtješke, trampoline i tako dalje. Priznajte djecu da je ovo nešto što obožavate, a ja sam sigurna da će roditelji poželjeti da se prisjete svojih tinejdžerskih dana. Nastavit ćemo još da pričamo o tome, a sada slušamo samo hitove.

0: Probaj ti. Binewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: Slušate

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Dječja strana svijeta.
2: Evo nas ponovo na TDI Radio. Dječja strana svijeta je tu. Pričamo danas o zanimljivim mjestima u Crnoj Gori koja bi djeca trebalo da vide i da isprobaju. Od uvijek se konjički sport smatrao sportom za aristokrate. I od djetinjstva porodice su učile svoju djecu da jašu na konjima, da bi se tako svestrano i harmonično razvijali. I kako bi se približili aristokratima i zainteresovali svoju djecu za konjički sport, vi možete učiniti to u Donjoj Lastvi. Takva vrsta sporta bit će za njih jako interesantna. Konji su uvijek primamljivi, posebno kada ih gledamo u crtanim filmovima. Malo starija djeca u Crnoj Gori mogu se zanimati kartingom, recimo. Mali karting tereni u letnje doba se otvaraju mnogim primorskim gradovima. Vaše dijete će pratiti profesionalni instruktori, tako da nemojte da brinete. Mlađa djeca, recimo, mogu da voze automobile u bilo kojem letnjem luna parku, kao što smo pomenuli, ili čak i na šetalištu. Postoji puno ponuda, vama ostaje samo da izaberete, pa to možete već danas da uradite. Generalno je bilo koja vrsta sporta super za djecu, uglavnom su djevojčice više za neki balet, više za neki ples, pa će biti interesantno vidjeti ih u onim lijepim haljinicama. Momci su verovatno više za fudbal, košarku ili možda neku borilačku vještinu, pa taman spojite lijepo, korisno i zdravo i upišite djecu na neki sport. A ako ste danas ipak planirali do plaže, na pravo letnje osveženje, vi klinci ćete super da se provedete u nekom akvaparku. Na plaži u Herceg Novom postoji dobro opremljeni akvapark, tako da vam kupanje neće biti onako obično, nego ćete doživjeti pravu avanturu i bit će mnogo zanimljivije. Roditelji, vi možete da plivate ili da se vozite sa vašom djecom i da ne brinete mnogo, jer tu su na obali spasioci kao i ljudi koji nadgledaju vaše klince. Za odrasle je ulaz besplatan, a za djecu cena se mijenja od sezone do sezone. Nastavljamo da slušamo samo hitove, a ubrzo se vraćamo.

0: Dječija strana svijeta.
1: Evo ponovo mi, slušajte Dječiju stranu svijeta. Ovog jutra smo rešili da sa vama podijelimo neka lijepa mjesta, neka lijepa dešavanja i stvari koje će biti interesantne i djeci i roditeljima. Vi ste djeca u tim malim godinama vrlo radoznali i sve biste da vidite i sve biste da znate. E pa pošto je tako, onda treba da uhvatite roditelje za ruku i da im zatražite recimo da vas odvedu na Skadarsko jezero. To je najveće jezero na Balkanu. Neverovatno je bogato i lijepo, okruženo prirodom, predivnim pejzažima. Sigurno ćete uživati ovdje i naći ćete kako da se zabavite. E, ako vam se priroda svidi, onda ćete sigurno voljeti da prošetate malo sa roditeljima kroz stare gradove Crne Gore. Kao što je recimo Bar, kao što je recimo Kotor, koji se dosta razlikuju, ali imaju baš bogatu istoriju. I vama, ali i vašim roditeljima možda malo više svidjet će se ova avantura. I još nešto što ne može da bude promašaj jeste izlet brodićem oko lijepih ostrva i pejzaža. A ako hoćete da se odmorite, ako hoćete da uživate u isto vrijeme, eto prilike roditelji da lijepo provedete dan sa djecom. Još ako tokom vožnje budete mogli da se okupate sa klincima, onda će ova zabava proći vrhunski. Ko je blizu Lovćena, a ko želi da vidi vrlo interesantan, zabavan i ekstreman park i to najavanturistički, tu imate mnogo staza sa različitim preprekama, to treba da pređete i sve to po različitim nivoima. I tu će vam biti zanimljivo i vama i roditeljima. Na ulazu ćete dobiti specijalnu opremu za bezbjednost, pa ne morate da brinete. Eto još malo avantura za vas klinci, pa kad je već vikend i ako ste na raspust, imate dovoljno vremena da na baš lijep način provedete to slobodno vrijeme dok ne krene škola. Idemo malo na muziku.

0: is falling down.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Vrijeme je da u Dječjoj strani svijeta pričamo malo o filmovima koji možete da pogledate u bioskopima, a u kojima, draga djeco, nećete uživati samo vi, već i vaši drugari kao i vaši roditelji. Jer ko još ne voli animirane filmove? Nema takvih. Kućne ljubimce volimo svi, neki ih i čuvamo kod kuće. A da li ste i vi nekada zamislili, da li ste se zapitali šta je to u njihovim glavama? Razmišljaju li oni o nečemu i kako provode dan kada vi niste pored njih? Ako ste gledali Tajne kućnih ljubimaca, evo i drugog dijela u bioskopima. A ako niste, onda možete danas prvo da se pripremite kod kuće uz film i onda pravac u bioskop da pogledate drugi dijel.

dio ovog crtaća. Ono istražuje emotivni život naših ljubimaca, duboke veze koje ih spaja sa porodicama koje ih vole i odgovara na pitanje koje oduvijek intrigira svakog vlasnika. Šta naši ljubimci zaista rade kad nismo kod kuće? Eto jednog predloga za vas. I ima još interesantnih stvari u bioskopu pored ovog filma i slanih kokica. Tu je i jedan od najomiljenijih animiranih filmova svih vremena, to je Kralj lavova. Dobio je svoju igranu verziju i u bioskope stiže u dvije verzije, sinkronizovano i titlovano. Ovo je pravi porodični film gdje će se i vaši roditelji podsjetiti filma jer su sigurno gledali jako davno. Svidjet će vam se priča o borbi, o ljubavi i o porodici. A za vas junake koji volite super heroje, tu je i Spider-Man, daleko od kuće. Tako se zove novi dio u bioskopima. Ovdje vas, dragi mališani, čeka malo akcije, malo fantazije u koju ćete sigurno više vi povjerovati nego vaši roditelji, ali i mnogo avanture gdje ćete i sami zaploviti. Pozovite drugare i pravac u bioskop. Dakle, vidite i sami da ima mnogo načina kako da lijepo provedete raspust i da uživate sa vašim drugarima. Daćemo još neke predloge, a sada idemo na hitove.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
3: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
4: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
5: Impex. Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999.
7: Dječja strana svijeta.
8: Dječja strana svijeta na TDI Radiju i ovog jutra. Juče smo pričali o zanimljivim informacijama, a danas o zanimljivim mjestima, dešavanjima, filmovima, pa je došlo vrijeme da pričamo malo i o zanimljivim knjigama koje možete da pročitate ovog raspusta. Ali ne brinite se, djeco, nisu ovo udžbenici za školu, ovo je ipak nešto malo opuštenije. Jeste li čuli za hrabrog gusarskog kapetana Johna Peoplefoxa, zvanog Zvono? I znate li šta se dogodilo sa nevaljalim krokodokodilom? Možda se i pitate šta je na kraju svih krajeva ili zašto možda djeca čačkaju nos. O ovim junacima i problemima može se pisati tako da se vi veselite, da se smijete do mile volje ili tako da vam se podižu obrve od čuđenja, a čak i da se raznežite od ljepote. Sve to zajedno nije dovoljno da vam dočaramo kako je o tome pisao Dušan Radović u knjizi koja se zove Kako su postale ružne riječi. Postoji jedna zanimljiva knjiga koja se zove Moja baka vam se izvinja. Elsa ima 7 godina, njena baka ima 77 godina i malo je luckasta. Znate li šta ona voli? Da sa balkona gađa paintball kuglicama nepoznate ljude. Ona je također Elsina najbolja i jedina drugarica. Elsa noću voli te bakine priče u zemlji skoro budnih i kraljevini Miami, gdje su svi drugačiji i niko ne mora da bude normalan. Šta će se desiti posle, saznajte kad pročitate priču. I tu je još jedna knjiga koja će zasmijati i vas i roditelje, a zove se Fazoni i fore. Saznajte šta znače uzrečice i nizrečice, otkrijte nove spravice neverovatnog pronalazača Raše i čitajte viceve svojim roditeljima da biste im vratili osmehe na lice. Ako vama ni ove urnebesne pjesmice, ni otkačeni oglasi ne budu dovoljni da ih nasmiju, vi im samo recite da ugase televizore na trenutak i da oslušaju vijesti iz nesvijesti. Još jedna knjiga voljenog Ljubivoja Ršumovića koja će vas uz zdrav smijeh dovesti do zdrave pameti. Eto, dragi naši, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Dječje strane svijeta. Nadam se da smo vam barem malo pomogli i da ste saznali mnogo toga zanimljivog. Sad vam ostaje samo da od svega ovoga izaberete šta ćete danas i šta ćete narednih dana, kako da provedete raspust i budete veseli i radosni. Pozdravlja vas Jovana, do sljedećeg slušanja.
7: Dječja strana svijeta.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing TDI radija 067-561-999. Ovo je TDI radio.

0: Hrvat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto Marketima.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex. Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv uz siguran net na svakom mjestu i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar rental zone. Postani dio MTEL porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.

0: smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
5: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Europu. One. Za svaki trenutak.
6: Noć koja traje do jutra.
7: Ritam koji nestaje.
6: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
8: Count the pleasure.
9: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
10: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Srbija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
4: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i Plaža Kamenovo.
5: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
2: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
3: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
4: Vidimo se u Tivtu.
5: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto Marketima.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.
9: Slušate

slušate sportski program. Argentinski štoper Marcos Senesi potpisao je četvorogodišnji ugovor i predstavljaće veliko pojačanje za redove engleskog premier ligaša. Spursi i 29-godišnji štoper dogovorili su saradnju na 4 godine, a Senesi u klub stiže kao slobodni igrač nakon isteka ugovora sa Bournemouthom ovog leta. Pregovori traju još od marta, a engleski mediji su i ranije potvrdili da je postignut usmeni dogovor uz uslov da Tottenham potvrdi opstanak u premier ligi, što se umeđu vremenu i dogodilo. Senesi je odbio nekoliko ponuda za produžetak saradnje sa Bournemouthom kao i interesovanje drugih klubova kako bi se priključio projektu Roberta De Zerbija, koji ga vidi kao važan deo nove agresivnije odbrane. Ovo je već drugi veliki posao Spursa na tržištu slobodnih igrača nakon dogovorenog dolaska Andy'a Robertsona iz Liverpoola, što jasno pokazuje strategiju kluba da angažuje iskusne premier ligaške igrače bez plaćanja obeštećenja.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
4: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
6: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor.
2: ChemoImpex.me. Chemo
3: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
5: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
6: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
7: Robna kuća Grand.
8: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
9: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
10: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI. Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box, veza koja te pokreće.
1: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online. I u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade. A za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
4: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
4: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
5: Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemo Impex partnera. Yeah.

0: EDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand. Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia. Budva.
3: Count the pleasure.
4: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto Marketima.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

TDI. Само хитови.

slušate sportski program. Argentinski štoper Marcos Senesi potpisao je četvorogodišnji ugovor i predstavljaće veliko pojačanje za redove engleskog premier ligaša. Spursi i 29-godišnji štoper dogovorili su saradnju na 4 godine, a Senesi u klub stiže kao slobodni igrač nakon isteka ugovora sa Bournemouthom ovog leta. Pregovori traju još od marta, a engleski mediji su i ranije potvrdili da je postignut usmeni dogovor uz uslov da Tottenham potvrdi opstanak u premier ligi, što se u međuvremenu i dogodilo. Senesi je odbio nekoliko ponuda za produžetak saradnje sa Bournemouthom kao i interesovanje drugih klubova kako bi se priključio projektu Roberta De Zerbija, koji ga vidi kao važan deo nove agresivnije odbrane. Ovo je već drugi veliki posao Spursa na tržištu slobodnih igrača nakon dogovorenog dolaska Andy'a Robertsona iz Liverpoola, što jasno pokazuje strategiju kluba da angažuje iskusne premier ligaške igrače bez plaćanja obeštećenja.